Du lytter til Status på B6 med Jonas Hansen. What's running deep? Hit me again.